sana wakachire Joshua na sana ekoma mene wonso so woniye ewo ho ene nyina di kosi wiase wieye enti aya mensro oboye enti dom na odi enim kan enti aya mensro.

ni na fufuo hunu se ohene no nso ne yiri gyina ne na so na ohene ayire anye santi enam so ma ohene no etu

Awurade fa kye me. Ewe Yesu Kristo din mo. Patro ka se Awurade. Ena na ti. Bra mi jina pa ebo mi. Mi sra osra ho den. Wo nkokra ho den. Empa ebo ho den.

0: you free me so. Ewadi mi di mi nim. Nanso se wade. Me ma mi free mi apasie. Wabi o on mu awaye me tanfo. Wadi ne boni etia mi a. Ewadi you free me so. Wosu su boni a fa mi ho a. Ewadi you free me so. Ewo Yesu di ma. Pastor ka se ewade. Ena na di. Ena anope. Oh ewade. Mi di mi nim o. Me mami fie, me papa fie,
1: Asemba FM.

Anti wadumenti umenti. Wabibia wabe ya otanfo. Evadinyo ufinisem. Evadinyo uni umenfinisem. Evadinyo uni unyanuni mumani masifo. Efinisem. Ontini huwa se.